0: Allô?
1: Allô, Ekaro?
0: Allô?
1: Ekaro? Allô?
0: Allô?
1: Allô, Ekaro?
0: Ekaro?
1: Yes, sir. Adubo bulletin bo Alondo State.
0: Ore. Ben.
1: Nibi Joksha bi.
0: Awo ibo nibi area bi bank e bi.
1: Mo di gbogbo aje ba mi dele loni lana.
0: Ah.
1: Odun paraga. Mo di odigbo.
0: Ere ku odop.
1: Ah, odop ni o. Oya baba iba soro.
0: Eri arabinrin yen bo se locate yen to bi ilu to wa e o ti le ise na ti le ma wa oke nbe pelu awon ma to ni gbe ra ko pada yen o na ti le ma gbadun ilu to wa yen de pe o na ti le ma bu fun oja to nta
1: se
0: pe o na wish la di ko ni le yen mo eri awon iya to pe tele yen mo tele awon to so awon kan ti mo fe pe tele yen la pe to mo se pe eye ko lo si police station my uncle need lati arrest e o kan ma invite e wa pe ma u ma ma wa nbe to ba de ti invite wa na o fe ni station ko many to pe o to ba di debe a kan ri u ma e wa pe u ma e wa ni so many yan lo mo ba lo se je si e a de de lo e wa ba kini kan wa be lo u ma e ba ni e ma se je se ma e ma so a so kan to wa lo ke ma di so kan to wa lo ke a de so fa olopa pe si olopa be lo e bo ti lo wa nfe si u ma e ma so